Završeni su radovi energetske obnove više stambene zgrade na adresi Trg Bana Josipa Jelačića 36 u Velikoj. Komunalac Požega DOO je na temelju javnog poziva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za dostavu projektnih prijedloga energetske obnove više stambenih zgrada NPOOC 72101 dostavio Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projektni prijedlog obnove više stambene zgrade na adresi Trg Bana Josipa Jelačića 36 Velika. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju